ki mene raya jago inae de jingae ngasuh aku pulae na ngasuh aku jadi ngau de aku singae ngae pulae uji pagi lah tua akan direk.